0: گونج سنیتم نه؟ سنی یه گونج، یه گونج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی ودوا عورتوں کے بھدم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈھینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تو مٹھی بھر چنڈا، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے، ناممکن۔ جب جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا، مٹا کے رکھ دے گا اسے، اس دیش کا یہ ترنگا۔
1: سبھاش گھئی کی فلم کرما میں دلیپ کمار نے کیا سما باندھا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد رہ گیا کہ دلیپ صاحب نے اس فلم میں ایک گانا بھی گایا تھا۔ ذرا ایک انش سن لیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے دلیپ کمار نے کس فلم میں کون سا گانا گایا تھا۔
2: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا، آئے بارمبار، اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار، مجھ سے کیا کرتے ہو پیار؟ ارے پوچھے میری بیوی، ڈو یو لو می، ڈو یو لو می،
3: تو کیا کہا آپ نے؟
2: ارے برسوں سے تو کہتا آیا، آئی لو یو، آئی لو یو، ہر دن ہر پل یہی کہوں میں، آئی لو یو، صبح سویرے کام پہ جاؤں، آئی لو یو۔

0: کرنے سے انکار کیا، لہذا ما بدولت مجرمہ انارکلی کی سزا برقرار رکھتے ہوئے انارکلی کے بدلے تمہیں سزائے موت دینا۔
1: ایک تنگ دل شہنشاہ موت سے زیادہ کسی کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ جب مورخ سلیم کے خون سے انارکلی اور اس کی محبت کی تاریخ لکھے گا تو اس میں شہنشاہ اکبر کی موت پہلے ہوگی۔
2: فلم شکتی، دلیپ کمار اور امیتابھ بچن، آمنے سامنے۔
3: پولیس کو اپنا بیان دینے سے انکار کیوں کیا تم نے؟
4: کیا میرے بیان دینے کے بعد آپ یا آپ کی پولیس مجھے بے قصور سمجھے گی؟
3: تم اچھی طرح جانتے ہو وجے، تمہیں بے قصور سمجھنا یا مجرم ٹھہرانا یہ پولیس کا کام نہیں ہے، اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔
4: تو پھر میں بیان بھی عدالت میں ہی دوں گا۔
3: وجے، اگر تم بے قصور ہو تو پولیس کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔
4: میں تو ہمیشہ بے قصور تھا ڈیڈی، لیکن میری مدد کرنا تو آپ نے کبھی اپنا فرض نہیں سمجھا۔
3: یہ مت بھولو کہ میں یہاں ایک باپ کی حیثیت سے نہیں، پولیس آفیسر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔
4: کون سی نئی بات ہے؟ آپ نے مجھ سے ہمیشہ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے ہی بات کی ہے۔
3: دیکھو وجے، تم کو اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے یا کوئی شکایت ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں اس جگہ تمہیں بھول جانا چاہیے کہ تم میرے بیٹے ہو۔
2: سبھاش گھئی کی فلم سوداگر میں ایک بار پھر ہوا راج کمار اور دلیپ کمار کا آمنا سامنا۔ آپ کو بتا دیں، اس سے پہلے دلیپ کمار اور راج کمار سن 1959 میں فلم پیغام میں آمنے سامنے آ چکے تھے۔ فلم سوداگر،
5: ہم تمہیں دیکھ کر حیران نہیں ہوئے بیر سنگھ؟
6: اور تن نے دیکھ کر کوئی خاص پریشانی ہم کو بھی نہ ہوئی۔ وہی پرانا رنگ، وہی ڈھنگ، وہی مزاج، وہی گھمنڈ۔
5: وہ تو تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
6: وہ رہے نہ رہے، پر ایک فرق تو آ گیا ضرور ہے۔ جس پر وہ جو تو آسمانوں پہ اڑتا پھرے تھا نا، آج تیرے پیر زمین پر لگ۔
5: راجیشور زمین پر رہ کر بھی آسمان میں اڑتا ہے بیر سنگھ۔
6: سمجھ گیا، آ تو دکھا اپنی اڑان اب، جے کھڑا تو اور جے کھڑا میں اور جرا بیچ میں پستول۔ اٹھائے پستول اور چلا گولی مجھ پر، نکال لے تو اپنے دل کے ارمان، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔
5: ہم خیرات نہیں لیتے بیر سنگھ، ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے، لیکن وہ بندوق بھی ہماری ہوگی، گولی بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا۔
6: بندوق تیری، گولی بھی تیری، دن تاریخ بھی تیرا، صبح بولے صبح، شام کا شام۔ آواز دے تو، بیر سنگھ تیرے کو سامنے کھڑا ملے گا۔
2: سن 1984 میں یش چوپڑا کی فلم مشال میں دلیپ کمار نے ایک ایسا سین کیا جسے سنیں یا دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں۔
7: سدھا، سدھا، تھوڑی دیر اور ہمت کر جاؤ سدھا۔ نہیں، ابھی کچھ کرتے ہیں، ابھی کچھ کرتے ہیں سدھا۔
8: اے بھائی، اے بھائی، اے بھائی صاحب، گاڑیوں کا بھائی، گاڑیوں کا بتا دینا بھائی۔ ارے صاحب، اے صاحب، گاڑی روکو، گاڑی روکو، اب اسپتال پہنچا دو بھائی صاحب، اسپتال پہنچا دو بھائی۔ اے بھائی صاحب،
7: ہاں سدھا، تھوڑی دیر ہمت کر جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، میں کچھ کرتا ہوں سدھا۔
8: اے بھائی صاحب، ارے گاڑی روکو بھائی، گاڑی روکو، ارے جو تو کیا ہو رہا بھائی، ارے پورا حال ہے بیچاری کا، اسپتال پہنچا دو۔ ارے کوئی ہے؟ ارے کوئی بچا لو رے، ارے دروازہ کھولو بھائی، اوپر کوئی ڈاکٹر ہے؟ بری حالت ہے بھائی، بچا لو۔ او بھائی صاحب، ارے کوئی آئے، ارے کوئی آؤ، ارے دیکھو بیچاری مر رہی ہے، ارے مر جائے گی، بچا لو رے۔
7: گاڑی روکو، اے بھائی صاحب گاڑی روک دو، گاڑی روکو بھائی صاحب،